0: kisi ni mu tsik chi xe kale inje du ge kisi rang kale inje yu bi chen xian na ye rang kisi di mo chi ba zi xiu
1: ma re ni se na ma su ra xie bi na